0: Hopi den astu mi baga mi balala laveki dia dil milava.
1: La la la la la la la la la.
0: Mi laveki deha hu gahartoge mediterega varapur makbul kamen ho dilave. Mi laveki film dil dia hege lave. Mi filmaki ma bodu makbul kame libigen dia filmenu. Belun teringe maabod shauku erkame filma kalibigen gosfainuwe flop filme ge gotkam mi filmu beleifa vani ehnames filmu ge lava dia dil mi lavayaki vara gina bayegge vara makbul kan hodi lave.